Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал ѓаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

Сјесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почнем пропадне. Још ми се

Граду срца мог, скривену у предграджу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак, ко месец изнад облака, ти ми светлиш у

0: Благодарам. Ме сакам.
1: Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Нико не е задоволен своим богатством, ни незадоволен својом памеќу. Мени судбина увек дае кашику кад немам супу, и супу кад немам кашику. Демократија е када две будале имају више права од једног паметног. Дуг чине три слова и безброј цифара. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Луѓи кои не могу владати своим срцем, још мање могу владати својим језиком. Никад не нађох друга кој би био тако друштвен као самоћа. Сви идеали света не вреде сузе једног детета. Истина која није изречена у право време, гора је од лажи. Још ни један лопов није променио занимање. Сваки диктатор би се дивио униформисаности и послушности неких медија. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Онај ко не цени живот, није га ни заслужио. Многе ствари су надохват руке. Треба само савити кичму. Разум не значи ништа, ако му не помаже машта. Кариеристи не остављају трак за собом осим бивших пријателја. Оно што се силом постигне, само се силом може и сачувати. Зло се само снагом доказує, све остало – памећу.

Диску напредок у ченти, репреве се инциденти, ало номад боме било е белаја. Јебеш га сам је искоштај навраќе у диску кад је знао да ми дуцка на

sam ušao generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: на уму да кажем, е, ајто хери кубо, да се рекло би пукло ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. О, Викту, ти си глупи, лала. Е, па лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Šupalj si kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

другови кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми аболицију, а у фирми сам се извукао зукор на задњем овом састанку. Не да је задњи, јел?

Можда сам, а да нисам знао, пред исти излог с тобом стао. Можда смо заедно из воза, негде си шли,

0: Првите вести следуваат да најважните информации од земјава и светот, предходно Бајага, а по него и Викторијана Бубамара.
1: Испред театра Балшој, ја сам те чекал сатима, твој бели хрт Берзој је лајао пред вратима на минус 26. Москва је тонула у сан. Ја сам се топио ко снег, када га ставиш на дланом.